0: junatang ding dong, dari tak junatang ding dong, dari tak tak junatang ding dong, dong dari dari dari dong tang tak di mete tak junatang ding dong, tak junatang ding dong, dari tak tak junatang ding dong, dong dari dari dari dong tang tak di mete kata ti ta, tak di mete kata ding dong, tak di mete kata di mete tak junatang di mete junatang kata ti ta, tak di mete kata ding dong, tak di mete kata di mete tak junatang di mete junatang ding tak junudway tak junatang ding kata kademi din tak junudway tak juno tang dinga adom
1: tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon tadimi kachon